0: アムステルダムながらも、
1: そうしたらも、そこまで自分で頼む。
0: レディオドラマ、FM ドラマ、ジャミー・プラジャー・イーサンディです。